bubo jamai ani etana wonsa bata no wonsu ata bubo kroro abrati kwa ketesia kroro na yewde ani etana wonsa bata no wonsu ata ezete etana wonsa bata no

Nini odofo dia wuna munyina. Nyeje dia wa unyankopon mu. Se unyankopon. Obamu wa wie ni wo kunu dia mu.

Jesus. Yesu nyamya tiasi. Yo kasa watitimle muno. What does he nyame? Sister, brother, kwa kuma tuwe ya mwate. Ego msebra mweni mwate ndia. Ese radi mekasa. Radi mekasa. Oh! Jesus! Odi ya mesu. Na Daniela pia rinyaku pono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.